0: 5.
1: Odi fo shirao. Di kom se ni tu. Na kawa kuma se ba foro ya bobi.
2: E ne di yem. Sabri nya foro babre. Sabri ni yawo sha mi no waye ni.
0: This is Plan B.
3: 1045.
2: Yare, Biara, Jesus, Utrisu, Papu Manasseh.

Tremenyim, ay, tremenyim, ole. Minyi suma bi ubiara. Me ure, me kra. Jina unku todu. Men da munkunja. Somi mu. Na chichime ure. Me ure jina wodo. Me mwenye na efi uhofu. Wata banke sema. Kata. Me chikwa idu. Minyi suma bi ubiara.